0: For jeg hadde den I går. Hvor koppen min?
1: Hvor stroppen min?
0: Hvor hullene som var på strømpelesten min?
1: Hvor nål og tråd, min hatt av strå?
0: Hvor hemma som jeg hadde bak I vesten min?
2: Jeg sikker på du hadde den I går.

0: strikken til de lyse grønne hosene. Jeg sikker på jeg hadde dem i går. Hvor sekk og spann, hvor spekk og and?
1: Hvor Kasper?
0: Hvor